Iya, Bu Sumbo, balik lagi di Dendang Meriah nih ya. Waktunya tamdang, dendang, dendang, dangdutan. Oke, buat lagunya masih banyak benih nih bisa tampilih ya, Bu Sumbo. Tinggal telepon 0541-727-2656 atau di WhatsApp juga boleh 0811-58-1984 ya.

Meriam waktunya tamdangdutan nih besombo yo. Nih masih ada mungkin sekitar berapa yo? Berapa menit lagi nih ya? Bentar lagi lah pokoknya 22 menit lagi nih besombo.